Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine. Mă, ce scoți vinul cu vadra și dă-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Mai că ne vorba-n ta de foame, că ne vorba-n ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu

care este nașii tămai să mă boteze și eu măi. Nașii mei e vânătorul

Cuțite, las cuțite, și doamne ferecate, iată capalul și lui și-a de îngustea șarpelui.

Yaşar pilinka ezilça, orada böyle dumata. Tireskare bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat, pe ăsta în coadă l-ai legat, după tine m-ai luat.